Malaysia-Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 Pagi.

0: Luk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188 diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkokoh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
1: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
2: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Falina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkokoh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
5: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Dato' Sri

sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahil pakenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batum nadam, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batum nadam, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam tenang, bimelu dahil alam tenang. Ani arti daho halamati.

kini sanjulang apa kau lagi ngak doi tamat peji kerang dengar alangan pahmo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Waktu tamat jo program pukul 10 minit ngak doi.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah, dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang aerospace Sdn Bhd itu mempunyai perakaun pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod serahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecerbasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAM pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Luke Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan penganjuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan

0: Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Wei Hao, 24 tahun, turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikenakan jamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahira Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
2: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 kepada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
3: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Agensi Pengurusan Bencana Nasional Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan berhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga bergunegara meneruskan kemarahan kepusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, bergulu lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie, 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwei turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan sedekara Jimmy Wong, Cheng Su Yin.

Ayah lebat mana telok aleng aranda ha tapi tak dalam lebat anak dui tak dalam dalam hui nak tak dalam hadi dagang tak mengeriang dahun Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Tek Duan ala dah lang ulebo dalam hari dagang dang miat lahu uge dahin pekali dah dah lang tapi na dalam dagang ala dang payang lahu dagang alang anda hipun

yang kalau negeri ah kelok ngapuan andone deyong do anu si kelan kalau

Kreni aku sengkritam, pecah dalam segmen tam, nyeti segmen surat dengah. Dengah alang unda losang kusi menitam, nyeti ji dengah alang naiman serikin, Tentera Darat Malaysia, TDM, udang takap hari kerinjilam kahumnaan ubung korban belegah jatuh pitar 54,150 ligit mutam pala Indonesia ngejelok op keris barang ha sektor Alfa serikin pesuncih madah halam di. Ani ena ngejelok hadi pikap ala u ena. Nyo kenyataan alang Naiman Division Pertama Infantry Malaysia IDIV Pasukan Operasi Upesuk G Kelita Pacuan Paroda Bangsa Isuzu D-Max Lah Putih Alam Ano Pakai Alan Haram Hak Sepadan Malaysia Indonesia Alam Pukun 5 Cihima Kelita D-Max Anan Enabun Pakai Kanvas Lah Biru Haburena Gak Takap Alam Su 400 Meter Men Sepadan Menhadir pelesa jila kedahak mandalai tam, alenggam kelitanan dahin mudan 2450 katun jako jenama era dahin kuri-kuri uwong alang habe nusi tehipun surat alang sah. Lim barang alangkah hile ihana kelita Isuzu D-Max belegah jatuh pulu libu, jako belegah sayap pulu telur libu, telur atu ligit, dua telefon usu bangsa Samsung, dahin Vivo belegah ji libu, 500 ligit, dahin G-Bag bilang belegah 50 ligit alang alang na lim na jatuh pitan pulu pat libu, sayap atu 50 ligit. Lim barang alangkah hilek peji dahin lakianan anda hajai pala ibu pejabat polis daerah IP di bau japa jo hadui ngeluak. Dan hati info dengah alang unaloh dengah alang Naiman serikin. Info dengah alang kedua hati dengah alang Naiman kapit. Tusu luri kasaman alam op perdagangan bersepadu alang an bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah BSPTD mano peci dahin bahagian pencegah jenayah dahin keselamatan komuniti daerah BPJKKD Kapit. Operasi men pukul pitan 30 minit cihima atang pukul 5 lebihanan ena haalan melekun selirik mujong baleh melawin daerah Kapit dahin Bukit Mambong. Alam kenyataan alang Naiman ibu pejabat polis daerah IPD Kapit, 25 kendaraan alangkah pelesa, 5 kereta, 10 pacuan 4 roda dahin 10 luri. Menhadi pelesa tusu saman PDRM bakah K, 250 tusu UN Usang melawin tusu luri alang hipun kahumnaan salah, pejidahin salah mudan barang berbahaya, nusitehipun lisin dahin pakai tayar ala upah bunga. Kunan bangun lahu enangan, jabara tegur tek pesuk dahak alang na nuntuan hadui jika kehapa hadui alang selap pala polis. Nunana hati info alang kedua, info alang Naiman Kapit. Info alang ketelok hati info alang Naiman Bintango, jido menhang telok laung alang ga polis takep, menu enyelemak tabin alam salah pakai dada alam operasi kas tek dau dua anidi. Lim terlaung ani menhang umun 24 duman ateng 30 dumananan kata ke alam operasi darah terlodau alang kenan pasukan task force ibu pejabat polis daerah IPD Meradong ngejelok op tapis kas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak. Ketua Polis Daerah Meradong, Deputy Superintendent Taslim Ring Bara menhadir pelesa atas sengitian mengelan lim dalo ani positif dua bangsa dada. Lahu dalo nusi tehi pun rekod na hadui salah melawin dada empayan ani. Kes ansiasat haida section 25 bakat A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 alang dengga hukum bayan 5,000 ligit iha paga jin atang dua duman teguan mengelan salah. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang Naiman Bintango. Dengah alang bayar losan kusi menitam hati ji dengah alang Naiman Miri. Jido umun 24 duman mati menu kelita alang enagam tenetung pedah bure ji luri alang mudan batok ha alang pen bonio dia ji mani. Dani andalan aran Kimberly Karisa Wini
anak anding ang manglan matay alang kanan petugas agi KKM Hagabananan. Nya laporan alang naiman pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalo ala dah buka tetok ani alam pukul 7:05 mempendalo manbalai bomba BBP Batuniah Atang Hagabananan alam pukul 7:42 cihima. Petung melawin jiklita sedan alang teha pedah tao manbintulu tepala miri. Ia menglan kletip hangawan melok pemandu tino luri alang tapin alang petungan di lahu rusi tedah pesuk caka dalam bomba naik atang. Anggota bomba pakai ubung kas geri dohanan musang man kletana ampayan majai mendalo polis. Pasukan bomba mat uanan manau hadui ngamaang alan men uklita dohanan an luri mudan udan. Operasi melawin 5 anggota pejidahin ji jentera men BBP Batuniah dahin dan pihak polis dahin pihak KKM tulung. Nunanan dengah alang bayaloh hati dengah alang naiman miri lahu atang tinitona segmen surat dengah alang kui kunsi menitam lim itam dan pejil analam segmen ani te jaka alang pialan te daujima.

0: penjedahik dijerin menjelo segmen penjedahin kelo matu menpukun telok atau pukun nam lovi redo kaya nyepci tau.
1: Nun alun jadi doni.
0: Dawani 25 do bulan pulu duman 2004 Sarawak Forestry umbenang ha anugerah MSC Asian Pacific ICT Award alam kategori Best E-Government and Service. Anugerahan anna ha Putrajaya dan alam menjadi prize ihana timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak. Pan intrafananan dan uk menhadui inovasi dalok alam ngatun sumber kayo ngejaloh teknologi ICT jangan pakai alam ngatur isu-isu alam industri perhutanan. Projek alapan pengurus besar Sarawak, Sani Bakal Ketuana, pakai sayu internet dahi platform internet, alam petmai, mihat maklumat alam tepat, alam ngurus sumber kayuanan. Beh menanan Sarawak Forestry Lahu dan ala piayawan antarabangsa tia ISO 5000G, DSM ISO 4000G, dahin ISO 5000G. Kejayaan ani nusiha sanggeri sayu aran Sarawak tua bilahu betula tengah daleh alam ngemaju teknologi ICT dahin mengkelestarian sumber asli.
1: Nun alun jadi doni.

0: Pat pukun, pat junang itam sang pejo peji kelenghi. Dengah lebih alat Alicia Baun Salin dahin anak basa.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Segenap manika rin selevi man itam lim pejedahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengar. Persidangan Dewan Rakyat Kementerian Perumahan dahin perintah tempatan Senyineng pengakai daha ala ngenap negereng Balai Bombauk hak Pulau Bruit Daro ngiyoh indek tusah tutung ala jadi hak ngawan anan. Menteri Nga Korming Bara haduyanan perlu ena empayan dahok sadang enha bara alam jaka alang jeleng awi perlu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akai 27 anggota jadah marem telok tusah tutung tuan hak Pulau Bruit te pulu de bulan saya atang pulu telok de bulan pitandi. Limanan melavin layang 42 hektar. Beh menanan aturan lahu deng endaha ala te daha alang nutung sebarang dahin anusite dahoko. Lim sekolah dahin institusi pendidikan Haida Kementerian Pendidikan Ha Sarawak matoh beroperasi awi mengalai lanpah maap lisun paentek hak kuri ngapan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak Bara hadui hak hawang kelas perlu ngetak awi tengawan alang hipun indek asap di IPU hui mana jatuh. Dahaknya perlu pakai tabun badahin urung jadang jaga ageh dalok. Hinan tamalahu deng emun anak dalok tes sekolah awi kawah marung ageh anak dalok dahin lahu perlu bara mendahak sekolah. Komuniti alang hipun kena pasi tulung daha alang tavin kena tusah tutung hak jepak hilir ngejeloh mauk tulung daven dahin barang begunah awi penguman. Inisiatif alang nai mankelap kelita, clean syndicate crew anat enuk ngejeloh hadui nesek jahan alang tavin pesuloh teloh hamin tutung tek saya de bulan puluh di. Wakil Raymond Man Bara tulunganan anginah dengan penuh barang asas jahan alang tavin. Beh man umauk hadis sukung teguh dalok petelunga tusah anan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak dahlem di pejoh tengaran rang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 Norepah Belanjawan Sarawak 2027 dahin usul untuk merujuk Resolusi Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Menduman 2027. Adun Pujut Adam Yi Siu Seng Sadang rakyat alang terima sumbangan tunai ramah STR en ukhawa na pengakai norepah na rayuan jadang terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS. Ihabara status STR nusiha alang jadi kelayakan jilaung avin te lokah daha alang teksin lanpah terima tulung anan. Haduyanan ena jadaha alang perlu tulung anan pa ente aran alam sistem alang uhte. Dengah ani yan Mary FM. Adun Balingan Yakub Arbi akai hadui namai sayu dahin sabung na alan Balingan Sungai Anak endaha ala bahat. Ihabara alan anan pehebung alan pen Borneo alang jadi alan endaha pakai tehang Balingan dahin Bintulu. kelita bahat dahin industri lahu dang pakai alan anan. Anak lahu dang urang dahak pakai alan bahaya banget tino alan anan melai tasak tawit kelita alamudan barang bahat. Adun Bukit Asek, Joseph Cheng Jin Ek akai pelitah jahalat na projek pembangunan Hasibu Alang Lahu Malawin pelan pembangunan semula Bukit Asek dahin hadui alang dangurang tusah lepa. Iha alasayu belajar NUK men pembangunan negeri pulu pen kusung pitan saya bilion likit bi belajar anan perlu mauk sayu men rakyat. Ihalahu sadang pembangunan zon ekonomi Hasibu jadang mejat dahakna pelaburan dahin mauk uli iti hadui halam daleh. Ihalahu akai jadual na projek pembangunan Bukit Asek alam perlu anira dahin ala bahat teh hadui alam dengurang tusah lepa dahin kebajikan dahalang hipun tanah alang tawin. Adundaro Dr. Safi Ahmad akai projek atak nyilun alenai meloji rawatan atak basong mukah tepala daro endaha ala bahat jadang petmai nguyo atak alang amsukup huina tegudau taga. Ihabara lanpah kuri-kuri projek nguyo atak uena bihadoyana nusipayan dengan penuh pengakai kunan bangu. Ihalahu sadang Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve layang 547 hektar enju jadi ngavan rekreasi, pendidikan alam sekitar dahin eko pelancongan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kunjungan hormat menjawatan kuasa pembangunan kedaya telengusan hak Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alang kepala kunjungan anan ihati Timbala Menteri Hajabatan Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Haduyanan ena jadang muvui Premier Sarawak menjadi Pusat Kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia Hakmiri alang ena te bulan peluji aneh. Beh menanan haduyanan lahu ena jadang petula aspirasi kelunan bangu. Tehangna marung pengakai infrastruktur asas na alan-alun dahin uvung pahabung hak hawang pasen. Nunana lim dengah lewi alang Ansharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman dan Monica Gerry usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah Mariang, tutam Sarawak.

0: Kemanian bersama dengan suara.
1: Belancawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita, apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga.
0: Anthony Locke. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang

mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Syahbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumi runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
3: Busy ke? Ini minum kerong. Sayu lambaran akna ni.
2: Kenuna nandu.
3: Nah, tidak ada kualam di grup. Tak ada nyihok kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
2: Nah, mengi masam-masam skamer si anandu. Kami nang kom landang lah skamer kerai ni.
3: Nusi, lana ni. Ini nang kera. Inang lubun akan kuni. Yang berarti sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kuri tau. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
3: Baun, nuno tu kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunani, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kueti. Ap nana tua. Tenaji hangunani di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, buka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skamer nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repot ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skamer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
3: Ay, nuna na kulin dah hadi. Pekuli konap, nusin na tegunah na.
2: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
4: Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ga peluvat teski meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Lehman Redo Kayan Miri FM.

0: Ah ni Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Nana lama ada tempeci hati sanggun di Jelivan dahin hati selina wan tetok hadui usu dahin kirap ya. Lahu kerani hati melak pitan menit lah nampai tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku ini jari sebalah so kenap menita malam pak endahik darah telok jaman ni. Lahu so kenap menita malam umuri di dotam kayan jadi bakih keliah dahin ngah wanita mengeluan pehapan haut-haut daw. Jadi tong tini tona segmen peci dahin kelau daw ani lahu mauna program bahun bidayuh man kucing alang sang pejoy ya. Awiha kenap Tuhan pesuk kita ante caka alang sang nayani. Lahu lagu lang mekap lah santam ya naji lagu alang kenan hati pesta lenecuk lagu keluan kenap kui menitam lim pesuk laan saya kenap bye-bye.

Okay, kira-kira anda minat lagi pukul icu lama tenu ya, pukul icu timati sencaya agak ada minat senda buka resadung sama-sama kita ngeping na. Awak ni pun ada lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita. Sencaya pingrami andu sungai sedunia ya, peringkat kebangsaan sewa 2026. Dan anjur bedah Opis Menteri Peralihan Tenaga dengan Transformasi Air Petra dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia bersama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Pingrami Tiranatur de Dataran Tun Tuanku Buchang Fasa 2 Bahagian Sibu Wang 24 Anugerah Semeheng 2026. Dog sambut anu 6 ya 24 Anuburan Semeheng 2026. Program ti jangka ira ngirasmi bada Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ya wang 24 Anuburan Semeheng 2026. Okay, terima kasih pilih bersama. Dia lahmat dan nanti bagi bila kita ada setia bersama. Baiklah bagi bila kita ada kawasan kucing. Dapatkan pilih frekuensi. Ni 06 penindik megahertz.

Silungaga. Kudung andu keempat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak andu ti bitagi dengan sesi penyekian lisan peluah semenik soalan de perlu dek saut abi timpuh de tinatep. Tingana Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimang Cang Wilayah Dato' Martin Ben Manang Perintah Negeri Ira Pisilung Pirati potensi bawang asan jaji kawasan pengeluah pimaan utama kibrit kena dengan buak. Opis Menterina Ira kenal pasti tanah de pagu tinangi maju kawasan kenyang komersial secara bahas dengan sokong infrastruktur teknologi dengan pemasaran. Cadang ti Ira nantud ngin nengumit kira derungan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke sementara serta de masuk zon ekonomi sibu. Sementara sen klinik penyihat Bintangor dog rancang pigatu takah masuk klinik penyihat Banca 4 nek Banca Taru derungan plan Malaysia ke sementara. Gapit Menteri Penyihat Ratus Permin dengan Perintah Tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti Manang pirancang ti ngelibat ngunah klinik cipuh de lengkap rima kerusi rawatan. Nyaut soalan adun meradong klinik ti pen ira pesilung nyidia perkhidmatan nek inya ratus titunah dengan program jangkauan kiberit milawat nek sekolah dengan pusat pemulihan abi komuniti. Sarawak Energy Berhad mihan belanja 70 juta ringgit tinan nambah pagu pikakes pingada elektrik de bahagian betong. Projek derungan rancangan Malaysia ke sementara. Bihan belanja ti kiberitna infrastruktur elektrik de kawasan undang kawasan undangan negeri Kelakar. Gapit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Ibrahim Baki timpuh nyaut soalan adun Kelakar menang projek ti ngelibat ngunah substation dengan wire grid taruh-taruh kilovolt dengan kuduh-kuduh de kuduh-kuduh kawasan. Langkati bituju

Terima kasih pun lebih nasa lagi. Projek Bandar Pintar Kuching berharga RM550 juta negap kerjasama digital. Sarawak peluah 2 lisen karbon teruntuan bau ngelibat kawasan lebih taru peruni 1,000 hektar. 70 juta ringgit bihan belanja tinan pigatu takah pingada elektrik de betong. Ketiaga de lambat nuti de senusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiya beda Linda Jagim. Salam Malaysia Madani.

0: arito anu tabiat ngut tangan sedunia dok sita ngas mengrimah anu bulan Oktober ka penyita anu mudok kagah beda kaum bangsa-bangsa bersatu ngas suak 2000 PRI penyita anu ini yang keadaan pasal tabiat ngut tangan pakai sabut ngagaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubus saman endam bepaut ngangaseng. Tema penyita sewaati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat sopreg beda temit bat di tabiat ngut tangan di areun, sekura, tempat kerja, saman community. Ngut tangan tak tuna dem rakah di betul. Ana ini, pakai pina di bisik. Pakai sabun yang ngut pereg purak tangan. Gisik soduh purak tangan, saman esah trinyu. Lepas ana, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik. Kanyi badah tangan tak, ngetisyu pangkah tawar di bisik. Ngut tangan ngagaya di bisik, temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul di ngut tangan, nyentak 6.
1: Okay, ada ngerti suka aku sekunci dengan bala kita. Ya, ini program bantuan lesen memandu BLM 2026 de nanjur beda adun N semempri imambong ya. De masu pusat khidmat N semempri imambong kerjasama dengan sabekas cawangan Mambong dengan opis daerah Icek Padawan ya. Kira ngatur program bantuan lesen memandu 2026 de kawasan Dun Mambong ya. Okay, program ti Ira bitagi masu ini anubaran semendi sencandu pemangan bila kita register de natur nehen daerah natur de Dewan Biperoh Kampung Gerung ya. Masih lagi wang iju anubaran semendi 2026 program ti Ira ngatur register dengan taklimat calon BLMT pen sama nehen Dewan Biperoh Kampung Gerung. Selagi ada ujian bertulis di Ranatur Wang Semempat Anuburan Semendi Semendua Anuburan Semendua Sencar Latihan KPP 02 Bahagian 2 dengan Bahagian Taruh Semempri Anuburan Semendua Sencar Ujian Amali Bahagian 2 dengan Taruh Peri Anuburan Di Sencar Nyerah Majlis Nyerah Lisen BLM ya Granatur Nehen Dewan Biperoh Kampung Gerung. Selamatina program de era natur berendu dengan program bantuan lisen memandu BLM 2026 de nanjur beda adun ens memperi mambong ya. Bagi bila kita ada era ngemit lisen ngebal motokar bila kita boleh mendek de program ti de iranatur bitagi ini anuburan semendi ya 2026 program ti natur kenuhai na 6 sesi bitagi masuk ni anuburan semendi de ke mangan pri anuburan ni ya 2027 de iranatur nehen Dewan Biperoh Kampung Gerung ya. Sila lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih pindah bersama. Pengisi segmen Senceng Ngancang Petik.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran Bina Kuasa Negeri. Jadi kami buat awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Peji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King, Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu, 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berkata, pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan

pukul 5 singaram. Serama singaram ka salam Malaysia Madani bersama hang aku Junaila bari drama gah singaram so YFM B dia. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA rekod kerja serapas bergar 5.7 juta ringgit so 26 siri operasi di Dokenu setelah ni anubaran Oktober nek meja. Binerang so Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai Kedanang dalam operasi anak perumun taruh perumah kerja nakap Dokenu samun simang ni naan rakyat reis sepak. Sarah adi dok dapat ina berkait dengan nyikat kak jual rukuk samun arak adi deh dok nyuke neku jua diesel barang kawalan samun jua produk sejok beku ngadeh bien permit adi sah kerja serapas kasen baga dok rekod soop taring alfa di mai kawasan samun kota Samarahan Padawan Sibu Kuching ka Miri rebis 7500 katun rukuk taruh 1,250 liter arak samun kudu-kudu buah mentokar drug serapas adi berga 4.2 juta ringgit. Kes dadah di Sarawak bertambah 27.4% yen bulan Januari neg Ogos Swati ngapri 1,602 kesan. Ngapri 1,602 kes dok rekod banding ngaju 1,500 banding ngaju 1,400 mai perumai kes derem tipuh adi sama sewa perja. Gapit Menteri Derem Reis Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah Kidanang, Opis Menteri Derem Reis negap risikan digital, kawalan bat ka kerjasama ngan agensi yet nurak kerja jua dadah sintetik. Rakah anda menegah perhati platform derem talian, media sosial ka e-hailing adi pakai sindiket yen jua dadah samun di kawasan Jo So Pasar. Ainang Reis Sarawak adi bayah ngabat di amu menegah teban susah dikerja kuat kuasa. Yang tipuhana peri 1,224 kerja nakap dok rekod di Sarawak ngerga dadah adi dok serapas 50.2 juta ringgit. Aikdan sakati tipu 6 penyikin di Dewan Rakyat berkait pinamah kes sarah guna dadah sintetik di Sarawak samun rakah nurak kerja sarah ana. Pemansang fasa sibungas pelan jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak berkait dengan 150 kawasan dengan penita beranya 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Kedanang surat setuju terima mehduk serah ke syarikat tanah ngekerja nyejaka piguru derem tipu kudu-kudu buran adire. Aikidan sakat dilipas rami sain memorandum merti paham di asas Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia ngeperitah Sarawak. Dalam perkara dikait Sarawak nyejaka bian sekurang-kurang itaruh kawasan pasang kabel Rasan Raut so projek penyambung kabel Rasan Raut Madani Salam. Bintulu dok ngaten jadi kedak so kawasan anak yet nyukong penyekembang pelabuhan Bintulu ka Mening I. Projek Salam nyejaka pikiru ngapun sewak 2020 cu ka kemas ngatepun sewak 2020 pri I. Ati renegap ke saling hubungan komunikasi di asas Semenanjung Malaysia, Sabah ke Sarawak. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Raan Kapah Program berkait zakat Tabung Sarawak Piguru Suabau samun kursus Sibayuh Ramadan ke Pingatur Karnival Zakat. Pemangku pengurus BAS TBS Iskandar Allen Kedanang kursus sana inah yan penyedia amil yan kenu pinanggong seteden Ramadan. Ay Kedanang zakat pejudongen yan netu penurung dongen ke timaran layak ke deka estipu buran Ramadan ada. Ay Kedanang sakati di penerit segah di lawas. Sedanana zakat dok nguruk di gedung lawas ina rebis 466,000 ringgit yang tipu sebulan Januari neg Ogos Sawati. Ngana ati edak gas WFM bida dok nyusun bida Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman kadok nukar ke penyu biata bida Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ka salam sejahtera.

Ana tijak ragu sejaman 70-an atau picu udingik dengan ragu sejaman 80-an. Jamal Mirdad itu penyanyi kap lakon timegaso Indonesia jaman 80-an dan jaman 90-an. Diki ayah bege teban ragu-ragu pop melankolis, pop Melayu samun irama pop dangdut. Ragu Jamal Mirdad adi rek pramenetak ngarep mati inah ragu adi dan cinta abang selangit. Ragu hati madu peruah ngatar pun di March sewak semeprii mai permai derm album i adi dan dibalik rindu ada dusta gandung naik pada Ririn S. Ripasana atali bi praman bisama Azharuz Zaman Arifin puan tah timegah ngaden Manji. Diki ayah ina penyanyi veteran ke pemain saksofon adi bi asar sok Perak. Ayah timegah dalam industri muzik Malaysia ngejaman 80-an ke seruun i sama ngeseruun Raja Pop Malaysia Jamal Abdillah. Ragu adi rek pramenetah ngarep mati ina ragu adi dan malam gelisah ke medok peruah ngasawak semengperi mai permai. Ragu genre pop hati meldok nyusun beda Tan Sri Ahmad Nawab ke lirik i dok nuris beda Jui. Ngana jak atak dengar ragu dok teban beda Jamal Mirdad Cinta Abang Selangit kelepasan bersama dengan Azharuz Zaman ngeragui adi dan malam gelisah.

0: tama drep ngarep pawen so pukor pis ngarep ne pukos meng dua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen

buatkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngan dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngan sabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Ujungaga. Perungantara 150 kawasan di Sarawak re bikait nga fasa simungas pemasang jendela 2 nga perintah belanja RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil Kelatnang surat setuju terima menduk serah ke syarikat adi bikait ke kerajaan jaga piguru nga kudu-kudu berat na adire. Steret Nana Bintulu dok ngaten jadi terut nyen pasang kabel Rasan Rawat so projek penyambung kabel Rasan Rawat Madani Salam. Projek ana jakak beguru ngapun sewa 2027 ke kemas ngateben sewa 2020 yang bedak kena ke saling hubungan komunikasi di asas Nanjung Malaysia, Sabah ke Sarawak. Ayah Keran Sakati tipu menega rami sign memorandum sepekat di asas Ruangjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia dengan Perintah Rakyat Sarawak. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AMPGA rekod hasil kerja serapas perungun RM5.7 juta suat 26 siri operasi setelah di bulan Oktober Negaru adil pas. Penerang sok Komander Brigade Sarawak BGA Datuk Lim Bak Pai Kratnang student operasi anak taru perima kerja nakap dokenu saman semang dinaan rakyat Rais Sepa. Ngeradok dapat naik sara adi berkait dengan nyikan ke jual rokok saman arak adi deh dok nyuke neku jual diesel ke barang kawalan saman jual produk sejok beku ngemeting permit adi sah. Kerja serapas kasen bagat so optaring Alpha di mai kawasan rekod nilai RM4.2 juta. Pesta pengumuman autism adidok ngatur bedak kaum autistik Kuching KAA ngat 2 anubran Ogos adilipas mujur ngeruk beranja perungan RM400,000. Penerang sok KAA keratnang asirana dok ngeruk sok jual tiket bijua tipu acara kesedekah sok individu samun pihak korporat. Kedah sok ngeruk beranja program anak menegak katuh penyeredah ke merti paham masyarakat berkait dengan autism ke menegak penandang perkhidmatan adidog nyedia bedak kaum mana. Yang masih perwasa put-put ni. Pemitik penetap zon ekonomi Hasibu ngah perintah beranja awal RM5 bilion jaga kakat pelaburan ke kuka peluang kerja. 557 perintah aran LED solar dok cadang dok pasang di aran Sipang Pen Borneo ke Pekan Kabung. Taru 150 kawasan di Sarawak berkait dengan fasa simbungas jendela 2 ngah perintah beranja RM545 juta. Ati dega so YFM Bidia dok Newsut Mbeda Sharifah Ojoyah Wan Abdul Rahman kadu nukar ka pemio biata beda Vigmo Lawrence sa section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana sama sesan ke Salam Malaysia Madani, Salam Sejahtera.

tinan aku mengenaga aku macam puun-puun sikit lagi. Cadang Zon Ekonomi Khas Sibu minan belanja 1.5 bilion ringgit jangka ngekat pelaburan dengan muka peluang kerajaan. 550 lampu jaran LED solar cadang pasang masa simpang Pen Borneo nek Pekan Kabul. 150 tampat di Sarawak terlibat dari fasa sebungas jendela 2 minan belanja 545 juta ringgit. Dengan saya ketiaga ada berupa kita susun pada Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita oleh semasa RTM Kuching dengan senalin minan senap daya pada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Kita buat dua abar. 250 lokasi di Sarawak di berpakai dan fasa si bengas projek Jendela 2 pakai beranya 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fadil sepenang, surat setuju terima membuat soran untuk syarikat dan terlibat dua kerja sakau bertaja dan kudu-kudu buran rendek. Sementara itu, Bintulo menotap jagi lokasi utama sen kabel dasar laut ngirusuk projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Projek ini dia bertaja dan suku Sibunga Sawah 2027 dua siap suku Kepat 2023 dengan yang nama Dapago Komunikasi Osas Nanjong Malaysia Sabah 2 Sarawak. Ya sobat ini di Sarawak Sodi ke Majlis Sign Memorandum Persefahaman Osas Raja Komunikasi 2 Multimedia Malaysia 2 Perintah Sarawak. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA rekod barang berapas bitoket 5.7 juta ringgit ngirusu 26 siri operasi Tani Odbran Smeng Nek Onutaru deropas. Nuna Pinorang Komander Brigad Sarawak PGA Dato' Lim Bak Pai sebenang tau primo orangnya au bertakap modera Smeng ni orang so negara luar. Sarah, ialah jika dua jual ruko dua arak dedoi sukia custom, salah pakai diesel, noku toban barang kawalan dua jual produk sejuk beku dedoi permisah. Asir apas de kasan ayu ngirusu optaring alfa de moi kawasan de kudu-kudu kawasan, rekod 4.2 juta ringgit. Pesta Makanan Autism mengatur da Persatuan Autistik Kuching KAA dan dua nubi toket Moin Brad Dropas muju nguruk dana bitoket 400 ribu ringgit. Nuna pinorang KAA dana inu ira asil so jual tiket jualan takar acara dua sumbangan individu baya ahli klip korporat. Ruasan nguruk dana, program ini pun nama penyodar nudu kesedaran dua pemahaman masyarakat pasar autism. Ruasan ini, obot sidiaga perkhidmatan pasar persatuan. Ngaku ngomong sabar kupasa bau pun-pun. Cadangan zon ekonomi hasibu pakai beranya awal 2.5 bilion ringgit saka pidoras pelaburan dua buka peruang kerja. Cadangan 550 juta rapu orang LED solar abu pasang de orang Sipang Pen Borneo ke pasar kabo. Taruh 150 lokasi de Sarawak terlibat dalam fasa Sibungas Jendela 2 pakai beranya 545 juta ringgit. Dalam tisu abar de penyusun dan Syarifah Jauh Yawan Abdul Rahman do penukar Kang Sinabau dan Wanisya Deni sen seksyen de berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Dua salam sejahtera.

Hanya ragu perang tak bersama dengan Cikgu David Akuma Penchen. Rasanya sampai selesai berangan tadi bersama KAD YFM boleh jadi hati na report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di ki peguru so pukul ju isesan ya isesan nuati jaka gi ujen di kudu-kudu tepat di Kuching Semarahan Betong Sibu ke jaka gaya anu kena di Serian Sri Aman Seri K Mukah Bintulu Kapit Mirika Limbang yang singumi anu jaka gi sebab ribu duduki jahat di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Mirika, Limbang. Barat Samun Utara Sarawak dikei sebab pos Timur Laut ngarajui asasmen neg 20 km di jam ke gerumbang asa 0.5 neg ni meter ke takah peras anduati ina asa 24 neg taruh pro 5 darjah Celsius. Jadi hati nak report gainu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam dikei pergeru sepukar cu isa santija.